0: 你打这些你要多些跟随刚妈天不起我三句阿香我最让有些马里他的我最让有些马里呀大勋我说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说
1: 走，雪，
2: 大雪，
1: 走。
2: 你的，
3: 什么事情啊？
4: 여보세요, 탐아.

0: Tschüss, tschüss.
1: Ja, mir gib mal so, Jos, ich hab da
0: ja. Ja, ich hab da da.
1: Kiwla. Ja, mo dom ja khaja ga. Ja do.
0: Ara. Ach, prob ich das ja.
1: Ach, du hast du da. Rasse ne karore, ne yoro cheo. Sie hat do.
0: Wei, wei, wei.
1: Jos. Masho.
0: Manchas.
1: Masho. Арабов ханду муду не джири. Ченданге. Джида ме бе горд шуда.
0: Йонга, я дунчо.
1: Гибда чуйбри. Лосу гюва данца. Мне лебда.
2: Ugh.